Tesu, Setspun, Jesse, Achkum, Alo, Jubira, mea sunt eu, fericirea. Alo, sunt iarăși eu.